Veliki narodni sabor u Topoli. Srpska napredna stranka Topola i Dragan Jovanović poziva sve svoje članove, simpatizere i verne građane na Veliki narodni sabor. Nedelja, 7. jun od 12 časova. Šator kod restorana Knežev Konak, Topola. Podržite napredak i razgovarajte sa vrhom stranke. Dođite da svojim prisustvom i potpisom pružite snažnu podršku politici našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Ovo je idealna prilika da u neposrednom razgovoru sa ministrima i visokim funkcionerima Srpske napredne stranke iznesete svoje mišljenje, postavite pitanja i čujete planove za dalji razvoj naše Topole i cele Srbije. Domaćinsko posluženje i bogat muzički program. Za sve goste obezbeđeni su besplatna hrana i piće, a za vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod pobrinuće se muzičke zvezde i legende naše narodne muzike. Glavni gost, Andrija Era Ojdanić.

Zvezde emisije Nikad nije kasno. Mita Rajić, Dragan Ranković Boske, Dušanka Trbojević, Miodrag Sekulić. Sve izvođače pratit će fenomenalni orkestar Biljane Pavković. Složno za Topolu. Dođite da se družimo, razgovaramo i gradimo bolju budućnost zajedno. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Svojim prisustvom podržite politiku koja

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaj i gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.

Veliki narodni sabor u Topoli. Srpska napredna stranka Topola i Dragan Jovanović poziva sve svoje članove, simpatizere i verne građane na Veliki narodni sabor. Nedelja, 7. jun od 12 časova. Šator kod restorana Knežev Konak Topola. Podržite napredak i razgovarajte sa vrhom stranke. Dođite da svojim prisustvom i potpisom pružite snažnu podršku politici našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ovo je idealna prilika da u neposrednom razgovoru sa ministrima i visokim funkcionerima Srpske napredne stranke iznesete svoje mišljenje, postavite pitanja i čujete planove za dalji razvoj naše Topole i cele Srbije. Domaćinsko posluženje i bogat muzički program. Za sve goste obezbeđeni su besplatna hrana i piće. A za vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod pobrinuće se muzičke zvezde i legende naše narodne muzike. Glavni gost, Andrija Era Ojdanić. Zvezde emisije Nikad nije kasno. Mita Rajić, Dragan Ranković Boske, Dušanka Trbojević, Miodrag Sekulić. Sve izvođače pratit će fenomenalni orkestar Biljane Pavković. Složno za Topolu. Dođite da se družimo, razgovaramo i gradimo bolju budućnost zajedno. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Svojim prisustvom podržite politiku koja pobeđuje.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnijim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda. 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a, na talasima Optop Radija.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Info telefon 065 85 85 155.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru.

0: Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić Mladenovac u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić Mladenovac 060 3400 260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
0: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064 433 0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta boraviće na Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna. Kako bi razgovarao sa liderima iz regiona i ko predsedavao samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu? Uoči posete Košta je rekao da njegova druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasan signal. Posvećenost Evropske unije regionu je stvarna, kao i mogućnost za proširenje. Zamah je tu, sada je trenutak za postizanje rezultata, poručuje Košta. On će u Beograd doći 4. juna, gde će se sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić i organizacijama civilnog društva. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, sastao se sa rektorima i prorektorima 9 evropskih univerziteta, uključujući i Univerzitet u Beogradu, koji čine Circle U alijansu. Reč je o izuzetno uspešnom savezu u okviru vodeće Erasmus Plus inicijative evropskih univerzitetskih alijansi, koji podstiče akademske mreže i bližu saradnju za akademsku izvrsnost na evropskom nivou. EU će uvek braniti akademske slobode kao kamen temeljac demokratskog društva, poručio je ambasador. Izložba fotografija Aleksandra Crnogorca Balkan Love otvorena je za sve stanovnike i posetioce Beograda na Savskom šetalištu na Kalemegdanu. Reč je o izložbi fotografija koja predstavlja ljude koji su izabrali ljubav ispred granica, nacije i religije. Kroz portrete i lične priče interetničkih parova sa prostora Zapadnog Balkana, izložba preispituje stereotipe i ističe zajedničko kulturno nasleđe, raznolikost i humanost regiona.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Maj je bio mesec kojim je dominiralo obeležavanje dana i meseca Evrope. U junu se vraćamo standardnim programima u Evropskoj kući. U saradnji sa Beldoksom, petkom organizujemo postfestivalske projekcije tri filma. U okviru serijala Knjige u fokusu, čiji je domaćin Branko Rosić, u sredu 10. juna 18 časova očekuje vas umetnik Uroš Đurić. Organizujemo nove ture Beogradskog pasoša 6. i 13. juna u 11 časova. Pridružite se vođenim šetnjama kroz grad koje vodi mladi istoričar umetnosti Brajan Vojinović. Dođite u Evropsku kuću, vidimo se. Detaljne informacije programu potražite na sajtu Evropske kuće. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalazima na društvenim mrežama.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45 7 356 77.

0: Top 106.4 Šumarijski broj 1. Broj 1.
1: Dobro jutro Šumadio, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadio, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Dimljeni svinjski vrat, Trlić 1 kg 1085 dinara. Srpska čajna kobasica Petković 1 kg 879 dinara. Sladoled Capri Mix Box 6/1 frikom 475 dinara. Bukovački sveži sitan sir Dukat 1 kg 280 dinara. Losion za samopotamnjivanje Zijaja 300 ml 579 dinara. Rolon Borotalko 50 ml 339 dinara. Omekšivač Bohor 3 litra 415 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy.
5: Dosadilo ti je da sam pereš auto. Fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
6: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Veliki narodni sabor u Topoli. Srpska napredna stranka Topola i Dragan Jovanović poziva sve svoje članove, simpatizere i verne građane na Veliki narodni sabor. Nedelja, 7. jun od 12 časova. Šator kod restorana Knežev Konak, Topola. Podržite napredak i razgovarajte sa vrhom stranke. Dođite da svojim prisustvom i potpisom pružite snažnu podršku politici našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ovo je idealna prilika da u neposrednom razgovoru sa ministrima i visokim funkcionerima Srpske napredne stranke iznesete svoje mišljenje, postavite pitanja i čujete planove za dalji razvoj naše Topole i cele Srbije. Domaćinsko posluženje i bogat muzički program. Za sve goste obezbeđeni su besplatna hrana i piće, a za vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod pobrinuće se muzičke zvezde i legende naše narodne muzike. Glavni gost, Andrija Era Ojdanić.

Zvezde emisije Nikad nije kasno. Mita Rajić, Dragan Ranković Boske, Dušanka Trbojević, Miodrag Sekulić. Sve izvođače pratit će fenomenalni orkestar Biljane Pavković. Složno za Topolu. Dođite da se družimo, razgovaramo i gradimo bolju budućnost zajedno. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Svojim prisustvom podržite politiku koja pobeđuje.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi kafić u Evropi kojim upravlja veštačka inteligencija u Stokholmu niže brojne greške i apsurdne odluke, od pogrešnih i prekomernih narudžbina do neadekvatnog upravljanja zaposlenima, što je otvorilo pitanje stvarnih ograničenja veštačke inteligencije u ulozi menadžera. Dobra vest za radnike u ugostiteljstvu je da imaju još nekoliko godina pre nego što ih zameni veštačka inteligencija. U Stokholmu, glavnom gradu Švedske, prvi kafić u Evropi kojim upravlja Google System Gemini ne daje dobre rezultate. Više od mjesec dana nakon otvaranja mediji izveštavaju o brojnim greškama i apsurdnim odlukama koje donosi digitalna menadžerka po imenu Mona. Od bizarnih narudžbina do čudnog tumačenja radnih pravila, lista propusta se stalno proširuje. Iako današnji AI sistem mogu da odgovore na gotovo svako pitanje, u ulozi menadžera pokazuju ozbiljna ograničenja. Naprimjer, Mona je naručila jaja i paradajz pire, iako ti sastojci uopšte nisu na meniju kafića. Također je više puta zaboravila hleb, zbog čega su zaposleni morali da privremeno uklone sendviče iz ponude. A i menadžerka očigledno nema ni realnu procenu razmera poslovanja, iako je u kafiću samo jedan zaposleni, naručila je čak 3000 pari rukavica i 6000 salveta. Također je sama zaključivala ugovore sa dobavljačima, uključujući i ugovor za električnu energiju na 3 godine, što je brzo potrošilo prosečni budžet od 200.000 švedskih kruna koji je obezbedila startup kompanija. Problemi se ne završavaju na nabavci. Mona šalje poruke zaposlenima i tokom noći i na slobodne dane, ignorišući ravnotežu između posla i privatnog života, koja je u Švedskoj posebno važna. Ipak, uprkos problemima, eksperiment će se nastaviti jer kompanija smatra da je reč o testiranju buduće uloge veštačke inteligencije u radu i etičkih pitanja koje se otvaraju kada AI počne da zapošljava ljude.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: gvožđara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Međulužje. Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi kafić u Evropi kojim upravlja veštačka inteligencija u Stokholmu niže brojne greške i apsurdne odluke, od pogrešnih i prekomernih narudžbina do neadekvatnog upravljanja zaposlenima, što je otvorilo pitanje stvarnih ograničenja veštačke inteligencije u ulozi menadžera. Dobra vest za radnike u ugostiteljstvu je da imaju još nekoliko godina pre nego što ih zameni veštačka inteligencija. U Stokholmu, glavnom gradu Švedske, prvi kafić u Evropi kojim upravlja Google System Gemini ne daje dobre rezultate. Više od mjesec dana nakon otvaranja mediji izveštavaju o brojnim greškama i apsurdnim odlukama koje donosi digitalna menadžerka po imenu Mona. Od bizarnih narudžbina do čudnog tumačenja radnih pravila, lista propusta se stalno proširuje. Iako današnji AI sistem mogu da odgovore na gotovo svako pitanje, u ulozi menadžera pokazuju ozbiljna ograničenja. Naprimer, Mona je naručila jaja i paradajz pire, iako ti sastojci uopšte nisu na meniju kafića. Također je više puta zaboravila hleb, zbog čega su zaposleni morali da privremeno uklone sendviče iz ponude. A i menadžerka očigledno nema ni realnu procenu razmera poslovanja, iako je u kafiću samo jedan zaposleni, naručila je čak 3000 pari rukavica i 6000 salveta. Također je sama zaključivala ugovore sa dobavljačima, uključujući i ugovor za električnu energiju na 3 godine, što je brzo potrošilo prosečni budžet od 200.000 švedskih kruna koji je obezbedila startup kompanija. Problemi se ne završavaju na nabavci. Mona šalje poruke zaposlenima i tokom noći i na slobodne dane, ignorišući ravnotežu između posla i privatnog života, koja je u Švedskoj posebno važna. Ipak, uprkos problemima, eksperiment će se nastaviti jer kompanija smatra da je reč o testiranju buduće uloge veštačke inteligencije u radu i etičkih pitanja koje se otvaraju kada AI počne da zapošljava ljude.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 2227 720.

0: touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje, Mladenovac, na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodajem građevinsko zemljište, plac od 41 ari, selo Mladenovac, ulica Branislava Petronijevića, broj 18A. Broj parcele 3216. Dozvoljena gradnja. Ispod zemlje 5 metara, nad zemljom prizemlje, sprat i potkrovlje. Asfalt do placa. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 621581. 063 621581.
2: Prava lokacija za vaš biznis. U ponudi je poslovni prostor površine 55 kvadratnih metara na jednoj od najprometnijih lokacija u gradu. Ulica Vojvode Živojina Mišića 14 u Topoli, kod Fortune. Pogodan za sve delatnosti. Telefon za informacije 062 976 4255. 062 976 4255.
4: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888-66.
5: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062 884 7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koja vas čeka.
6: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla, potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120. 065 811 5120. Bojana od 7 do 15 časova.
7: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima. Roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065 9316 373. 065 9316 373.
8: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
9: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
10: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666. 065 9000 666.
9: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
11: Op, top, top!

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Takođe, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-6811-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan. Zavičaj u srcu mio, dobro jutro
2: Šumadio. Optop 106.4, Šumadijski broj 1, broj 1.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi kafić u Evropi kojim upravlja veštačka inteligencija u Stokholmu niže brojne greške i apsurdne odluke. Od pogrešnih i prekomernih narudžbina do neadekvatnog upravljanja zaposlenima, što je otvorilo pitanje stvarnih ograničenja veštačke inteligencije u ulozi menadžera. Dobra vest za radnike u ugostiteljstvu je da imaju još nekoliko godina pre nego što ih zameni veštačka inteligencija. U Stokholmu, glavnom gradu Švedske, prvi kafić u Evropi kojim upravlja Google System Gemini ne daje dobre rezultate. Više od mjesec dana nakon otvaranja mediji izveštavaju o brojnim greškama i apsurdnim odlukama koje donosi digitalna menadžerka po imenu Mona. Od bizarnih narudžbina do čudnog tumačenja radnih pravila, lista propusta se stalno proširuje. Iako današnji AI sistem mogu da odgovore na gotovo svako pitanje, u ulozi menadžera pokazuju ozbiljna ograničenja. Naprimer, Mona je naručila jaja i paradajz pire, iako ti sastojci uopšte nisu na meniju kafića. Također je više puta zaboravila hleb, zbog čega su zaposleni morali da privremeno uklone sendviče iz ponude. A i menadžerka očigledno nema ni realnu procenu razmera poslovanja, iako je u kafiću samo jedan zaposleni, naručila je čak 3000 pari rukavica i 6000 salveta. Također je sama zaključivala ugovore sa dobavljačima, uključujući i ugovor za električnu energiju na 3 godine, što je brzo potrošilo prosečni budžet od 200.000 švedskih kruna koji je obezbedila startup kompanija. Problemi se ne završavaju na nabavci. Mona šalje poruke zaposlenima i tokom noći i na slobodne dane, ignorišući ravnotežu između posla i privatnog života, koja je u Švedskoj posebno važna. Ipak, uprkos problemima, eksperiment će se nastaviti jer kompanija smatra da je reč o testiranju buduće uloge veštačke inteligencije u radu i etičkih pitanja koje se otvaraju kada AI počne da zapošljava ljude.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Lekovi će biti jeftiniji, a u septembru izlazimo sa značajnim paketom za najstarije i najugroženije. Naći ćemo način da dodatno podignemo životni standard, najavio predsednik Vučić u ćirilici na Prvoj TV. Da nismo pobedili obojenu revoluciju, sad ne bi bilo države, izjavio je Vučić i pozvao na jedinstvo. Da ujedinimo Srbiju i gledamo kako da ide napred, a sve drugo ćemo savladati. Srbija neće uvoditi vize Rusima. Rezolutan je predsednik Srbije. Neko je pustio dezinformacije da bi naštetio našoj zemlji, dodao je. Skupština Crne Gore izglasala zakon da je ta zemlja 1918. Bila žrtva nasilne aneksije, čime je Srbija označena kao okupatorska država. Vučić reagovao, nadam se da vest nije tačna, ako jeste, to će sigurno značajno uticati na naše buduće odnose. Poruka opozicije studentskoj blokaderskoj listi posle vesti da je i njen odbornik glasao za izbor predsednice opštine Kula. Nemojte više da nam prodajete poštenje. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a od 3,2%.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda. 011 82 35 610.

0: pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac, zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih

0: 20 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Ono gde imamo probleme, to je energetika. Pojačali smo građevinu i izdavanje dozvola. Verujem da će se to videti u drugom, pre svega trećem i četvrtom kvartalu. Prilike u Bosni i Hercegovini u središtu su pažnje nakon što je Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom usvojila deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, kojom se traži okončanje te funkcije i potpuno gašenje. Ovom događaju prethodila je iznenadna ostavka Kristijana Šmita na mesto visokog predstavnika, sa kog će, kako je najavio, otići u mesecu koji je počeo. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ ocenio je da način na koji Šmit odlazi predstavlja krunski dokaz nelegalnosti njegovog mandata. Rukometaši Partizana osvojili su titulu šampiona Srbije pošto su u ponovljenom drugom meču finala savladali Vojvodinu rezultatom 27:22. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Na severu i zapadu, ujutru i prepodne, mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.

Veliki narodni sabor u Topoli. Srpska napredna stranka Topola i Dragan Jovanović poziva sve svoje članove, simpatizere i verne građane na Veliki narodni sabor. Nedelja, 7. jun od 12 časova. Šator kod restorana Knežev Konak Topola. Podržite napredak i razgovarajte sa vrhom stranke. Dođite da svojim prisustvom i potpisom pružite snažnu podršku politici našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ovo je idealna prilika da u neposrednom razgovoru sa ministrima i visokim funkcionerima Srpske napredne stranke iznesete svoje mišljenje, postavite pitanja i čujete planove za dalji razvoj naše Topole i cele Srbije. Domaćinsko posluženje i bogat muzički program. Za sve goste obezbeđeni su besplatna hrana i piće. A za vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod pobrinuće se muzičke zvezde i legende naše narodne muzike. Glavni gost Andrija Era Ojdanić, zvezde emisije Nikad nije kasno, Mita Rajić, Dragan Ranković Boske, Dušanka Trbojević, Miodrag Sekulić. Sve izvođače pratit će fenomenalni orkestar Biljane Pavković. Složno za Topolu. Dođite da se družimo, razgovaramo i gradimo bolju budućnost zajedno. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Svojim prisustvom podržite politiku koja pobeđuje.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011 8233 770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Capias.
1: Op top info.
2: Op top info.
1: Op top info.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, navodeći da je u tom periodu srpska privreda zabeležila rast od 3,2%. Ono gde imamo probleme to je energetika, pojačali smo građevinu i izdavanje dozvola. Verujem da će se to videti u drugom, pre svega trećem i četvrtom kvartalu. Prilike u Bosni i Hercegovini u središtu su pažnje nakon što je Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom usvojila deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika kojom se traži okončanje te funkcije i potpuno gašenje. Ovom događaju prethodila je iznenadna ostavka Kristijana Šmita na mesto visokog predstavnika sa kog će, kako je najavio, otići u mesecu koji je počeo. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ ocenio je da način na koji Šmit odlazi predstavlja krunski dokaz nelegalnosti njegovog mandata. Rukometaši Partizana osvojili su titulu šampiona Srbije pošto su u ponovljenom drugom meču finala savladali Vojvodinu rezultatom 27:22. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Na severu i zapadu, ujutru i prepodne, mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
5: Optop info.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a, na talasima Optop Radija.

Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Lekovi će biti jeftiniji, a u septembru izlazimo sa značajnim paketom za najstarije i najugroženije. Naći ćemo način da dodatno podignemo životni standard, najavio predsednik Vučić u ćirilici na Prvoj TV. Da nismo pobedili obojenu revoluciju, sad ne bi bilo države, izjavio je Vučić i pozvao na jedinstvo. Da ujedinimo Srbiju i gledamo kako da ide napred, a sve drugo ćemo savladati. Srbija neće uvoditi vize Rusima. Rezolutan je predsednik Srbije. Neko je pustio dezinformacije da bi naštetio našoj zemlji, dodao je. Skupština Crne Gore izglasala zakon da je ta zemlja 1918. Bila žrtva nasilne aneksije, čime je Srbija označena kao okupatorska država. Vučić reagovao, nadam se da vest nije tačna, ako jeste, to će sigurno značajno uticati na naše buduće odnose. Poruka opozicije studentskoj blokaderskoj listi posle vesti da je i njen odbornik glasao za izbor predsednice opštine Kula. Nemojte više da nam prodajete poštenje. Srbija je u prvom kvartalu ove godine prva u Evropi po stopi rasta BDP-a od 3,2%.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, prsprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: 40 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je da je Srbija u prethodnim mesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, zbog čega ga i oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Nesumnjivo je da predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji dolazi u Beograd, dobro prepoznaje značaj i ulogu Srbije na Balkanu i na čitavom evropskom kontinentu, istakao je Starović. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić otpočeo je dvodnevnu zvaničnu posetu Finskoj, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje o bilateralnim odnosima Srbije i Finske, procesu evropskih integracije Srbije, odnosima Srbije i Evropske unije, situaciji na Zapadnom Balkanu, kao i o aktuelnim regionalnim, spoljnopolitičkim i bezbednosnim pitanjima od zajedničkog interesa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Na severu i zapadu ujutru i pre podne mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama. U svoji ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat, kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Satar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. Satar Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Veliki narodni sabor u Topoli. Srpska napredna stranka Topola i Dragan Jovanović poziva sve svoje članove, simpatizere i verne građane na Veliki narodni sabor. Nedelja, 7. jun od 12 časova. Šator kod restorana Knežev Konak Topola. Podržite napredak i razgovarajte sa vrhom stranke. Dođite da svojim prisustvom i potpisom pružite snažnu podršku politici našeg predsjednika Aleksandra Vučića. Ovo je idealna prilika da u neposrednom razgovoru sa ministrima i visokim funkcionerima Srpske napredne stranke iznesete svoje mišljenje, postavite pitanja i čujete planove za dalji razvoj naše Topole i cele Srbije. Domaćinsko posluženje i bogat muzički program. Za sve goste obezbeđeni su besplatna hrana i piće, a za vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod pobrinuće se muzičke zvezde i legende naše narodne muzike. Glavni gost, Andrija Era Ojdanić.

zvezde emisije Nikad nije kasno, Mita Rajić, Dragan Ranković Boske, Dušanka Trbojević, Miodrag Sekulić. Sve izvođače pratit će fenomenalni orkestar Biljane Pavković. Složno za Topolu. Dođite da se družimo, razgovaramo i gradimo bolju budućnost zajedno. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Svojim prisustvom podržite politiku koja pobeđuje.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, novog utorka, 2. juna. Želim vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Bela kuća imenovala ambasadore regiona. U Beograd bi mogao da dođe Michael Young, stručnjak za međunarodno pravo. Hoće li kandidati proći kroz Senat, koji je najveća kočnica Donaldu Trumpu u sprovođenju politike? Krem saopštio da će se sukob završiti do kraja dana ako se ukrajinske snage povuku iz ruskih regiona. Ruska vojska odgovorila hipersoničnim raketama na terorizam Kijeva. Napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu su veoma opasne akcije Ukrajinaca koje mogu dovesti do novog Černobilja, upozoravaju stručnjaci. Nered je širom Francuske posle pobede Paris Saint-Germaina u Ligi šampiona, posledice su propasti multikulturalizma, odnosno loše integracije stanovništva iz francuskih predgrađa, ocenjuju sagovornici Sputnika. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Strane obaveštene službe su preko pametnih telefona špionirale visoke ruske zvaničnike, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije i dodala da su planirali da prikupljaju podatke o kontaktima, planovima i raspoloženju u društvu. Sukobi između Izraela i libanskog Hezbolaha nastavili su se tokom noći uprkos sinoćnoj objavi američkog predsednika Donalda Trumpa da je dogovoren prekid vatre između dve strane pred novi ciklus pregovora između Libanaca i Izraelaca. Sjedinjene države i Iran bi mogli da finaliziraju memorandum o razumevanju sledeće nedelje, najavio je predsednik Amerike. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije. A opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanice i danas su se okupili na skupovima podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija. Ruskinja Mira Andrejeva plasirala se u polufinale Roland Garrosa nakon pobede nad Soranom Kirsteom.

0: Administracija Donalda Trumpa nominovala je Michaela Younga, Ronalda Johnsona, Petera McCoya za ambasadore u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Young, koji je nominovan za ambasador u Srbiji, advokat je stručnjak za međunarodno pravo, a tokom karijere je obavljao visoke funkcije u State Departmentu. Učestvovao je u pregovorima o ujedinjenju Nemačke, NAFTA sporazumu i pregovorima o osnivanju Svetske trgovinske organizacije, a bio i predsedavajući Američke komisije za međunarodne verske slobode i član Saveta za spoljne poslove. Johnson, koji bi trebalo da sedne u ambasadorsku stolicu Sarajevu, penzionisani i brigadni general, koji je vojnu karijeru počeo 1980. a završio 2010. Republikanac Peter McCoy, koji bi rodnu Južnu Karolinu trebalo da zameni Podgoricom, bio je član predstavničkog doma Južne Karoline, a obavljao je i dužnosti federalnog tužioca kao i predsednika upravnog odbora državne energetske kompanije. Ako Donald Trump ostane veran politici konstruktivnog angažmana sa drugim zemljama umesto da nameće liberalno-globalističke vrednosti, sve će izaći na dobro. Međutim, ako ambasadori počnu da sprovode svoju ličnu politiku kao njihovi prethodnici, onda bi mogli da nastanu problemi, smatra novinar i kolumnista Nebojša Malić.
1: Trumpova politika, kako je artikulisana, kako je ponovljena i kako je manifestovana u odnosu prema rukovodstvu Republike Srpske, je da nema više izgradnje fiktivnih nacija, nema više promocije liberal-globalističkih vrednosti. Što je bilo, bilo je. On je sad tu da vidi kako može konstruktivno da sarađuje sa autohtonim domaćim vlastima, da vidi kakvu korist može da izvuče za Ameriku, što trgovačku, što političku. Ima tu i neki geopolitički, da bome, interesa, ali nema ono, jao, vi niste dovoljno, ne znam, za LGBTQ, šta li već, pa moramo da vam menjamo vlast tako što ćemo da financiramo političke partije, nevladine organizacije po vašoj zemlji. To je radio USAID, oni su to ukinuli.
0: Politički ekosistem u kome je postojala sprega između duboke države i nevladinih organizacija koje su propovedale liberalni globalizam praktično više ne postoji. On se zadržao u fragmentima, ali to je unutrašnja američka priča i tiče se građanskog rata koji Trump i ostaci duboke države trenutno vode, dodaje Malić. Ipak, kako smatra naš sagovornik, mnogi u Evropskoj uniji, ali i u našem regionu, nadaju se da će stvari vratiti se na staro, čim demokrate preuzmu vlast. Međutim, nije realno da se očekuje da će iz Washingtona u Beograd, Podgoricu i Sarajevo doći neki, kako Malić kaže, imperijalni prokonzuli, kakvi su bili Christopher Hill, koji je bio ambasador Srbije, ili Michael Murphy, koji se kao ambasador u BiH istakao u borbi protiv srpskih nacionalnih interesa. To vreme, smatra Malić, prošlo. Ipak ovde se radi samo o nominacije. Najveći problem je hoće li kandidati za ambasadore proći kroz Senat, koji prema Malićevim rečima najveća kočnica Donaldu Trumpu u sprovođenju politike. Malić podseća da je već postojao kandidat za ambasadora u Beogradu Mark Brnović, koji u međuvremenu preminuo, on nije prošao nominaciju u Senatu i u grob je poneo tajnu koga je od republikanskih senatora blokirao.
1: Trump muku muči sa Senatom koji odbija da, iako u njemu ima nominalnu većinu, a to su ljudi koji odbijaju da usvoje neke elementarne zakone od kojih zavisi pobeda nad dubokom državom, koji su, to su, ja ih zovem gnjecevi republikanci, oni zovu nosorozi republikanci samo imenom, tipa Toma Tillisa, Johna Tuna, sad su to trojica koja su bila u establishmentu, izgubila unutar stranačke izbore, Bill Cassidy iz Luizijane i John Cornyn iz Teksasa, koji su bukvalno ono bile na strani demokrata. I sad prete da će Trumpu da zagorčaju život do kraja svog mandata. To su ljudi koji bi radije da sarađuju, kažem, sa demokratama nego da sprovode Trumpovu agendu.
0: Govoreći o šansama da nominovani kandidati prođu odobrenje u Senatu, Malić pravi poređenje sa nominacijom sudija, kada senator iz određene države može da blokira izbor sudije iz iste države. Nije sigurno da slična procedura postoji kod imenovanja ambasadora, ali očigledno je da neko od velikog uticaja u odboru za spoljne poslove blokira izbor najviših diplomatskih predstavnika. Od kada je preuzeo vlast, Trump je uspeo da imenuje samo jednu grupu ambasadora prošle godine, napominje Malić.
1: Ukoliko ti ljudi budu imenovani i dođu, mislim da neće zavisiti politika od njih samih, već od toga da li su i koliko spremne da sprovode Trumpovu političku orijentaciju.
0: Sjedinjene države nemaju ambasador u Srbiji od januara 2025. kada je tu poziciju napustio Christopher Hill. Za novog ambasadora Sjedinjenih država u martu 2025. bio je nominovan Mark Brnović, čija kandidatura u oktobru te godine povučena, a u januaru 2026. objavljeno je da je Brnović umro.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Kreml je saopštio da će se sukob završiti do kraja dana ako se ukrajinske snage povuku iz ruskih regiona. Ruska vojska odgovorila hipersoničnim raketama na terorizam Kijeva. Umeđu vremenu, Poljska potvrdila da Vladimir Zelenski više nije poželjen u toj zemlji, a Ukrajina upozorila Finsku da je greškom usmjerila dronove sa eksplozivom ka njoj. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da bi se sukob u Ukrajini mogao završiti do kraja dana, ukoliko Vladimir Zelenski naredi svojim snagama da se povuku iz ruskih regiona. Komentarišući napad na koleđ u Starobeljsku, u kome je poginula 21 osoba, Peskov je istakao da on nikada nije bio vojni objekat, već da su svesno i namerno gađali koleđ. Prema njegovim rečima, ukoliko Kijev vrši nehumane terorističke napade na civile i decu, to označava potpuno drugačiju paradigmu sukoba. Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, navela je da je Rusija zabrinuta zbog eskalacije terorističkih aktivnosti kijevskog režima u Crnom moru, jer rastu rizici po civilnu plovidbu. Ruske oružane snage izvele su forsirani napad, uključujući i hipersoničnim raketama, na preduzeća odbrambene industrije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske oružane snage pokrenule su masovni udar visokopreciznim oružjem na objekte u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, koji su pod kontrolom ukrajinskih snaga, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti. Za Sputnik su ruskim bezbednosnim snagama saopštili da se trećina svih stranih plaćenika u sastavu ukrajinske vojske bori u Harkovskoj oblasti, kao i da najveće gubitke trpe na Kupljanskom pravcu. U napadima ukrajinske vojske u poslednjih nedelju dana poginulo je 35 civila, a samo uoči dana zaštite dece život je izgubilo troje, a ranjeno 8 maloletnih lica, saopštio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine ukrajinskog režima Rodion Mirošnik. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski više nije poželjan gost u Poljskoj, izjavio je potpredsednik Sejma iz stranke nacionalista i evroskeptika Konfederacija Krzysztof Bosak. Podsetimo, Zelenski je nedavno dodelio Centru za specijalne operacije Sever snaga za specijalne operacije oružanih snaga Ukrajine zvanje Heroji UPA. UPA se borila protiv sovjetskih jedinica, sarađujući sa nacistima tokom Drugog svetskog rata. Nakon toga poljski predsednik Karol Nawrocki pokrenuo je inicijativu da se Zelenskom oduzme najviši orden u Poljskoj, orden Belog orla. Ukrajinske dronove, zbog kojih su finske vlasti 15. maja izdale upozorenje na pretnju od dronova koji su nosili eksploziv, Ukrajina je greškom usmerila ka Finskoj, objavili su finski mediji. Finske vlasti su tada upozorile javnost na pretnju od dronova i na nekoliko sati zatvorile aerodrom u glavnom gradu.
0: Napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu su namerne i opasne ukrajinske akcije koje mogu izazvati katastrofu velikih razmera i dovesti do novog Černobilja. Upozorio je u razgovoru za Sputnik Anatoli Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik ruske agencije Ana News. On smatra da Ukrajina želi da odgovornost za eventualne posljedice prebaci na Rusiju i dodaje da Kijev u tome ima podršku zapadnih saveznika.
4: Teroristički režim u Kijevu prešao je sve granice dozvoljenog, čak i u međunarodnim odnosima, jer eksplozija recimo u blizini atomske elektrane označila bi ne samo uništenje ukrajinske i ruske teritorije, već bi se ta katastrofa prenela i na istočnu Evropu, a vetar bi sigurno dospeo i do Balkana. Sve je to odavno smišljeno.
0: Ukrajinski borbeni dron je prošle subote pogodio zgradu mašinske sale 6. bloka elektrane i eksplodirao, što je prvi ciljani napad ukrajinskih snaga na ključne objekte u nuklearnoj elektrani. Iako u tom incidentu eksplozija nije oštetila glavnu opremu, šef Rosatoma Aleksej Lihačov je upozorio da ukrajinske vojne snage sve češće prelaze granice zdravog razuma. Izrazio je zabrinutost zbog moguće dalje eskalacije. Naveo je da bi u budućnosti moglo doći do udara na ključne delove elektrane poput turbine, reaktorske sale ili bezbednosnih sistema. Anatolij Matvičuk ocenjuje da postupci Kijeva imaju za cilj da prebace odgovornost na Rusiju, a kao primjer navodi izjavu Vladimira Zelenskog nakon tragedije u Starobeljsku u Luganskoj oblasti u kojoj su stradali studenti. Tada je rečeno da se radi o teritoriji pod privremenom ruskom okupacijom. Prema njegovom tumačenju, ta formulacija znači da se za sve događaje na tim prostorima odgovornost pripisuje Rusiji, što on vidi kao deo šireg narativa usmerenog protiv Moskve.
4: Drugo, to je pokušaj da se napravi presedan s nuklearnom katastrofom, kako bi međunarodna zajednica, Grosi i Organizacija Ujedinjenih nacija, zatražila od Rusije demilitarizaciju tog regiona, povlačenje svoje vojske i predaju te teritorije pod kontrolu Ujedinjenih nacija ili pod kontrolu Ukrajine. Mi sada pratimo prljavu igru kijevskog režima, a smatram da u ovoj igri učestvuju i Evropska unija i Engleska.
0: Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi ocenio je da napad dronom na Zaporošku nuklearnu elektranu predstavlja ozbiljan incident koji dovodi u pitanje osnovne principe nuklearne bezbednosti i pozvao na hitan prekid napada na nuklearne objekte. Takvi postupci su neprihvatljivi i nose realan rizik od nuklearne nesreće koja bi imala ozbiljne posljedice i nikom ne bi donela korist, rekao je Grossi. Matvičuk smatra da će odgovor Rusije na ove pretnje biti pre svega diplomatski, slučaj će, kako kaže, biti iznad pred Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i druge međunarodne institucije zadužene za nuklearnu bezbednost, a reakcija šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju već sada nije izostala.
4: S druge strane, biće sproveden temeljan rad. Mislim da će zaštita elektrana biti znatno pojačana. Biće postavljena dodatna sredstva protiv vazduhoplovne odbrane, punktovi za vazdušno osmatranje i sistemi za uništavanje dronova. I na kraju u Ukrajini će biti upućeno ozbiljno upozorenje. Mislim da će nakon toga uslediti naši udari na energetsku infrastrukturu, kako bi u Kijevu shvatili da će na svaki njihov teroristički zločin protiv Rusije i njenog stanovništva odmah uslediti odgovor po teritoriji Ukrajine, ali ne protiv civila, već protiv vojno-industrijskih i infrastrukturnih objekata, koji danas pomažu oruženim snagama Ukrajine da ratuju.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Sjedinjene države razmatraju mogućnost proširenja okvira nuklearne saradnje u okviru NATO, pozivanjem većeg broja članica alijanse da budu domaćini američkim avionima dvostruke namene, borbenim avionima konfigurisanim za nošenje nuklearnog oružja, objavili su zapadni mediji. Predstavnici Saveta za albansko-američke odnose sastali su se sa kongresmenom Sjedinjenih država Nikol Maliotakis, sa kojom su razgovarali o jačanju odnosa Grčke i takozvanog Kosova i podsticanju dublje saradnje koje bi moglo dovesti do formalnog priznanja takozvanog Kosova od strane zvanične Atine. Premijer Jermenije Nikol Pašinjan izjavio je da je jučerašnji telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom bio pozitivan. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Istražujemo kako su Sjedinjene države direktno sarađivale s teroristima kako bi svrgnule Bašar al-Asada i uništile Siriju. Da li je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika simbol moralne pobede srpskog naroda u Bosni i Hercegovini?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Masovni neredi koji su izbili širom Francuske posle pobede Paris Saint-Germaina u finalu Lige šampiona posledica su propasti politike multikulturalizma, odnosno loše integracije stanovništva iz francuskih predgrađa, poreklom iz Afrike i Bliskog istoka, kaže za Sputnik predsednik udruženja Svi Srbi u Parizu Saša Pešić. S obzirom da su nerede prouzrokovali mladići uglavnom iz prigradskih delova Pariza, gde žive uglavnom generacije došljaka, odnosno ljudi iz imigracionih krugova, mogao bi se steći utisak da su nemeri možda postali i neka tradicija u Francuskoj, smatra naš sagovornik. Međutim, sve ovo je slika jednog dubokog problema, jer ti neredi nisu posledice jedne utakmice, nego i nekih verskih i etničkih razlika, pored socijalnih koje već imamo u Francuskoj, dodaje Pešić.
2: Vidimo da se na toj jednoj strani nalaze ljudi koji poreklom nisu po znacima navoda čisti Francuzi, mada to su, kažem, opet sigurno veliki broj njih su mladići koji imaju francusko državljanstvo, koji su rođeni u Francuskoj, ali njihovo poreklo vuče ili i sa Severne Afrike, iz Afrike ili čak sa Bliskog istoka. Što se tiče mera koje je Francuska pokušala da spreči te nemire, 8000 policajaca je bilo samo na ulicama Pariza, međutim uzaludno, mnogo je veliki broj tih ljudi bio u, ne to samo u jednom delu Pariza, nego u više delova Pariza, što je nekako i francuskim organima reda bilo veoma, veoma teško da se izbore i da kontrolišu situaciju, jer smo videli da čak ti izgrednici mladići, oni su čak blokirali kružnu obilaznicu Pariza.
0: Neredi u subotu uveče bili su nešto što je tužna slika i Francuske i njenog glavnog grada, ali se lako moglo naslutiti da će se ovako nešto desiti, znajući da je posle finala i predsjednik Paris Saint-Germaina pozvao ljude da ne lome i ne uništavaju grad, kaže Perišić.
2: Vidimo da posle svake utakmice je nekako situacija sve teže i teže. I nije to samo u Parizu, nego se dešavalo i u Orleanu i u Nici i u drugim gradovima, gdje neki samo koriste razlog kako bi se to nekako po meni izrazila, da kažem, neki bes i neko ogorčenje prema policiji i prema državnim institucijama, to je prema svemu onome što obeležava francusku državu.
0: Prema Pešiću, najmanje je fudbalskih huligana učestvovalo u neredima, jer pravi navijači sigurno na drugi način izražavaju svoju radost kada njihov voljeni klub osvoji najveći trofej u klubskom takmičenju. A kada je reč o izgrednicima, trebalo bi biti u njihovoj koži da bismo znali šta to može da ih podstakne na masovno ulično nasilje, kaže Pešić.
2: Teško je sada na ovakav način i reagovati. Baš je bio neki komentar, ja mislim, na nekoj francuskoj televiziji gde kaže, zamislite, francuska policija, 8000 policajaca, nije mogla da se izbori sa 22000 ljudi, mada sigurno ih je bilo mnogo više na ulicama Pariza. Ti koji su došli, zamislite, što sad pričamo hipotetički i nadamo se da sigurno se nikad to neće desiti, ali zamislite da ti ljudi stvarno ustanu i da napravi neki bunt i neke malo jače se okrenu prema institucijama francuske, prema francuskoj policiji. To može donese veoma velike probleme, znajući kako je Francuska prolazila u prošlosti kroz neke takve i slične situacije, jer smo imali probleme pre par godina posle ubistva mladića koji dolazi poreklom sa Severa Afrike, gde smo imali prosto neki opšte narodni bunt u svim tim predgrađima Pariza, gde se lomilo, gde su se sukobljavali sa policijom.
0: Pešić objašnjava da je Francuska zbog tolerantne politike i guranja problema po tepih zapostavila predgrađa velikih gradova gde uglavnom žive ljudi iz imigracionih krugova sada već i druge, treće ili četvrte generacije. On stvarne razloge za česte nemire vidi u neuspehu multikulturalizma ne samo u Francuskoj, nego i svim zapadnim zemljama.
2: Jer nekako kulturološki je veoma, naravno, ljudi koji dolaze iz raznih krajeva sveta, pa i mi Srbi koji živimo u Francuskoj, kulturološki sigurno da imamo razlike sa ovim izvornim Francuzima, i onda tu dolazi taj projekat multikulturalizma, na primjer u Francuskoj se vidi da je baš propao.
0: Ekonomska i socijalna kriza koja se ubrzala posle sukoba u Ukrajini delimično je radikalizovala ponašanje mladih u Francuskoj, upozorava Pešić, i podsjeća na nasilne nemire po francuskim predgrađima još 2001. godine, kada je Nicolas Sarkozy bio ministar unutrašnjih poslova, a Jacques Chirac predsjednik Francuske.
1: Radio Sputnik.
0: Sjedinjene države su direktno sarađivale sa Al-Kaidom i takozvanom islamskom državom kako bi svrgnule bivšeg sirijskog predsjednika Bašara Asada i uništile zemlju, izjavio je nedavno Joe Kent, bivši šef za borbu protiv terorizma američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je naglasio da to potvrđuju i mailovi Hillary Clinton iz tog vremena. Kent je ponovio stav o iranskom sukobu kao posljednjem u nizu ratova kog su Sjedinjene države vodile u ime Izraela, a kom su prethodili rat u Iraku i sirijski građanski rat u kojem je Washington, kako je rekao, aktivno podržavao terorističke grupe. Kent je, podsjetimo, podneo ostavku na mesto šefa Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma Sjedinjenih država u znak protesta zbog američko-izraelskog rata protiv Irana. Vojni analitičar i pukovnik u penziji Milan Jolović kaže za Sputnik da su Amerikanci između ostalih stvorili Al-Kaidu koja je trebalo da ratuje protiv Sovjeta u Afganistanu, ali i Osamu Bin Ladena koji im je svojevremeno bio veoma koristan. Međutim, u agresiji na Iran, Amerikanci ne mogu računati na pešadiju lojalnih islamističko-terorističkih grupa. Između ostalog, jer je u ovom momentu teoretski nemoguće regrutovati dovoljno vojnika koji bi kopneno napali Teheran, kaže Jolović.
3: Oni su to pokušali preko svojih infiltriranih ljudi da sruše režim u Iranu i ovoga rata, međutim, naravno, s pomoć Rusije i Kine, to je spriječeno. Ne treba zaboraviti da je ovo, između ostalog, i proksi rat. Ovdje Rusija i Kina pokazuju isto svoju snagu i moć, jer će Kina i Rusija ovdje biti ugrožene ukoliko Iran padne. Možda više Kina nego i Rusija, ali ne postoji toliko terorista ni toliko vojnika koji oni mogu regrutovati da bi napalo Iran. Pa čak i ove kurdske grupacije gore i lazarske grupacije, čak i njih ako bi angažovali, jer je taj reljev terena, primjer radi taj sjeverozapadni dio Irana gdje naseljavaju Kurdi koji je izuzetno planinski, primjer radi gradovi kurdski se gore nalaze na 1500 metara, a onda imamo jedan veliki planinski vijenac koji dijeli Kursku oblast od Teherana, gdje je nemoguće pješadijski ili vojnički doći, a da nemate snadbijevanja, da nemate podršku.
0: Pobedu nad Iranom Sjedinjene države bi možda mogle da ostvare unutrašnjom infiltracijom svojih ljudi, ali je Iran preozbiljna država koja ima sistem u kom se pokazalo da posle ubistva i političkog i verskog i vojnog vođe država i dalje funkcioniše.
3: Kod njih funkcioniše sistem, kod njih je po principu umro Nikola Tesla, sijalica i dalje gori, zato što kod njih funkcioniše sistem. Problem je urušiti sistem u Iranu. To na način na koji oni misle da uruše sistem u Iranu je nemoguće. A prije svega napravili su veliku grešku što su Iran napali u vrijeme njihovog najvećeg islamskog praznika, a to je Bajram. Napravili su veliku grešku što su bombardovali školu djevojčica gdje su bili preko 160 djevojčica. To je veliki problem jer to je homogenizovalo iransko društvo i vrlo teško će oni izaći na kraj. U stvari ne mogu izaći na kraj se.
0: Bez obzira na to što su izraelske službe ozbiljno obavešteno izbušile Iran, dakle uspjeli su već i da lociraju i da ubiju iranske vođe, Jolović smatra da bi Sjedinjene države i Izrael teško mogle da angažuju teroriste koji bi izvodili terorističke napade širom Irana.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su nedavno deklaraciju kojom od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, odnosno OHR-a, i ukidanje funkcije visokog predstavnika u BiH uz vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Politikolog dr. Nenad Kecmanović kaže za Sputnik da sve inicijative uvek moraju da dođu od velikih igrača, odnosno od stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iako sada ne postoji jedinstvo oko toga šta dalje treba činiti, Christian Schmidt definitivno odlazi. Amerikanci su mu pripretili da do odlaska miruje i ne pravi gluposti, kaže naš sagovornik, i dodaje da među mogućim rešenjima spada i ukidanje bonskih ovlašćenja. Međutim, ako bi se to desilo, onda bi se došlo do paradoksa da bi bez bonskih ovlašćenja u teoriji i sam Schmidt mogao da ostane u BiH, jer da nije bonskih ovlašćenja, on ne bi ni mogao da godinama stvara haos koji je u toj zemlji napravio.
4: Ostanem da vidimo šta će se događati. Makar ovaj poslednji visoki predstavnik, ako ga bude bilo, bio neka tranzicijona faza ka ukidanju tog represivnog aparata koji u stvari nikad nije dozvolio da u Bosni i Hercegovini narodi prodišu. Jer on je u stvari pravio krizu. Kreirali su krizu. A za to su imali i lične motive, verovatno, da što duže ostanu, jer su plate prilično visoke, a imali su verovatno i zadatke koji su im drugi davali. A ti koji su im davali nisu dobronamerni prema Republici Srpskoj.
0: Koliko će tranzicioni rok trajati i kakve će biti nadležnosti tog, kako kaže Kecmanović, nadajmo se poslednjeg visokog predstavnika, i hoće li se on držati izvornog mandata koji je krajnje benigan, to su sada glavna pitanja. Svaki ostanak visokog predstavnika u bilo kojoj formi u BiH vodi ka razlazu, a pitanje je kakav će on biti, plišani kao kod Čeha i Slovaka ili će imati drugačiju formu. Ipak, kakvo god rešenje da se nađe, ono neće biti povoljno po Republiku Srpsku, ocenjuje naš sagovornik. Za istoričara Aleksandra Rakovića ta deklaracija predstavlja, kako kaže, pobedu Republike Srpske nad kancelarijom visokog predstavnika. Moguće je da su se oko toga da u BiH više ne bude visokog predstavnika dogovorile Sjedinjene Države, Rusije i Kina, odnosno da su se velike sile okupile oko zajedničkog interesa, kaže Raković, dok Brisel, koji podržava ideju da kancelarija visokog predstavnika i dalje ostane u BiH, prema njegovom mišljenju nema nikakvu šansu.
5: Dakle, ako bi došao neko novi sa tim ovlašćenjima, nije ništa promijenjeno. Ali manje više postoji saglasnost da će to biti neki privremeni naugrančir. Govori se čak o svega nekoliko mjeseci, taj bi ispada praktično trebalo samo da spakuje kofere i ugasi svjetlo u zgradi OHR-a u Sarajevu. Naravno, ipak to neće moći tako, znate da se baš tako danas ima, sutra nema. Biće neki tranzicioni tu rok, ali nadajmo se da neće biti dug.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Strane obaveštene službe su preko pametnih telefona špionirale visoke ruske zvaničnike, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije i dodala da su planirali da prikupljaju podatke o kontaktima, planovima i raspoloženju u društvu. Sjedinjene Države nominovale su Michaela Younga za ambasadora u Srbiji, objavljeno je na zvaničnom sajtu Bele kuće, a predlog je da Ronald Johnson bude ambasador u Bosni i Hercegovini, a Peter McCoy je nominovan za ambasadora u Crnoj Gori. Sukobi između Izraela i libanskog Hezbolaha nastavili su se tokom noći uprkos sinoćnoj objavi američkog predsjednika Donalda Trumpa da je dogovoren prekid vatre između dve strane pred novi ciklus pregovora između Libanaca i Izraelaca. Sjedinjene Države i Iran bi mogli da finaliziraju memorandum o razumevanju sledeće nedelje, najavio je američki predsjednik. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije, a opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbija. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja opštine Gračanice i danas su se okupili na skupovima podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Zoran Ergić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
6: Op top.
7: Op top.
6: Info.
7: Op top. Info.
6: Op top. Info.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje. Brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je da je Srbija u prethodnim mesecima uložila veliki napor u sprovođenje reformi važnih za evropske integracije, zbog čega ga i oprezni optimizam kada je reč o daljem napretku ka Evropskoj uniji. Nesumnjivo je da predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji dolazi u Beograd, dobro prepoznaje značaj i ulogu Srbije na Balkanu i na čitavom evropskom kontinentu, istakao je Starović. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske, pravosudne i visoke administrativne funkcije. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić otpočeo je dvodnevnu zvaničnu posetu Finskoj, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje o bilateralnim odnosima Srbije i Finske, procesu evropskih integracije Srbije, odnosima Srbije i Evropske unije, situaciji na Zapadnom Balkanu, kao i o aktuelnim regionalnim, spoljnopolitičkim i bezbednosnim pitanjima od zajedničkog interesa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Na severu i zapadu ujutru i prepodne mestimično sa kišom, posle podne suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima suvo. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
7: Optop, info.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodajem građevinsko zemljište, plac od 41 ari, selo Mladenovac, ulica Branislava Petronijevića, broj 18A. Broj parcele 3216. Dozvoljena gradnja. Ispod zemlje 5 metara, nad zemljom prizemlje, sprat i potkrovlje. Asfalt do placa. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Prodajem prizemnu kuću u selu Mladenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
4: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 6215 81. 063 6215 81.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66.
5: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062 884 7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koja vas čeka.
6: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
7: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
8: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
9: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9 000 666. 065 9 000 666.
8: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770 011-8233-770.
0: Mali oglasi. Šta prodajete ili kupujete? Tražite posao ili zapošljavate? Tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi. Radio.
10: O, top.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu sa aqua, gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Ico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606 4573567

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem, sa kojim je razgovarao o sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje investicija, trgovinske razmene i zajedničkih projekata, koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane. U Narodnoj skupštini održava se globalna konferencija žena parlamentarki, čiji je fokus analiza napretka u postizanju rodne ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na eliminaciju stereotipa i negativnih društvenih normi koje ometaju politički put i napredak žena. Konferenciju otvorila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i poručila da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i da treba stvoriti uslove u kojima svaka devojčica ima iste mogućnosti kao svaki dečak. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nominovao je više kandidata za ambasadorske pravosudne visokoadministrativne funkcije, uključujući novog ambasadora SAD-a u Srbiji. Među nominovanima je Michael Young iz Jute, koji je predložen za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, navodi se na sajtu Bele kuće. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 27 stepeni. Zbog mogućih vremenskih nepogoda sa obilnim padavinama, do 4. juna na snazi upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a, na talasima Optop Radija.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Akcija o marketima Trnavo promet. Dimljeni svinjski vrat, Trlić 1 kg 1085 dinara. Srpska čajna kobasica Petković 1 kg 879 dinara. Sladoled Capri Mix Box 6/1 frikom 475 dinara. Bukovački sveži sitan sir Dukat 1 kg 280 dinara. Losion za samopotamnjivanje Zijaja 300 ml 579 dinara. Rolon Borotalko 50 ml 339 dinara. Omekšivač Bohor 3 litra 415 dinara.
4: Trnava promet, domaća kupovina.
5: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
6: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

12 časova, fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, malena? Mući, mući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veliki narodni sabor u Topoli. Srpska napredna stranka Topola i Dragan Jovanović poziva sve svoje članove, simpatizere i verne građane na Veliki narodni sabor. Nedelja, 7. jun od 12 časova. Šator kod restorana Knežev Konak, Topola. Podržite napredak i razgovarajte sa vrhom stranke. Dođite da svojim prisustvom i potpisom pružite snažnu podršku politici našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ovo je idealna prilika da u neposrednom razgovoru sa ministrima i visokim funkcionerima Srpske napredne stranke iznesete svoje mišljenje, postavite pitanja i čujete planove za dalji razvoj naše Topole i cele Srbije. Domaćinsko posluženje i bogat muzički program. Za sve goste obezbeđeni su besplatna hrana i piće, a za vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod pobrinuće se muzičke zvezde i legende naše narodne muzike. Glavni gost, Andrija Era Ojdanić.

Zvezde emisije Nikad nije kasno. Mita Rajić, Dragan Ranković Boske, Dušanka Trbojević, Miodrag Sekulić. Sve izvođače pratit će fenomenalni orkestar Biljane Pavković. Složno za Topolu. Dođite da se družimo, razgovaramo i gradimo bolju budućnost zajedno. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Svojim prisustvom podržite politiku koja pobeđuje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Prodajem građevinsko zemljište, plac od 41 ari, selo Mladenovac, ulica Branislava Petronijevića, broj 18A. Broj parcele 3216. Dozvoljena gradnja. Ispod zemlje 5 metara, nad zemljom prizemlje, sprat i potkrovlje. Asfalt do placa. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Prodajem prizemnu kuću u selu Mladenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
4: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063-6215-81. 063-6215-81.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
5: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
6: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120 065-811-5120 Bojana od 7 do 15 časova.
7: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
8: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
9: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
8: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića, broj 2, ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
10: Op, top, top.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobešem, sa kojim je razgovarao sve ukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicije, trgovinske razmene i zajedničkih projekata koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas u Helsinkiju posle sastanka sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, te je Finska još jednom potvrdila nedvosmislenu podršku evropskoj budućnosti Srbije i istakao da su dve zemlje saglasne da samo ujedinjena Evropa jeste i snažnija Evropa. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom posljednjeg predloga naše strane. U Narodnoj skupštini održava se globalna konferencija žena parlamentarki, čiji je fokus analiza napretka u postizanju rodne ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na eliminaciju stereotipa i negativnih društvenih normi koji ometaju politički put i napredak žena. Konferenciju je otvorila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i poručila da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i da treba stvoriti uslove u kojima svaka devojčica ima iste mogućnosti kao svaki dečak. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se ujutro očekuje pretežno vedro, u toku dana promenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 26 do 30.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: dok ne shvati koga ima.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki narodni sabor u Topoli. Srpska napredna stranka Topola i Dragan Jovanović poziva sve svoje članove, simpatizere i verne građane na Veliki narodni sabor. Nedelja, 7. jun od 12 časova. Šator kod restorana Knežev Konak Topola. Podržite napredak i razgovarajte sa vrhom stranke. Dođite da svojim prisustvom i potpisom pružite snažnu podršku politici našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ovo je idealna prilika da u neposrednom razgovoru sa ministrima i visokim funkcionerima Srpske napredne stranke iznesete svoje mišljenje, postavite pitanja i čujete planove za dalji razvoj naše Topole i cele Srbije. Domaćinsko posluženje i bogat muzički program. Za sve goste obezbeđeni su besplatna hrana i piće. A za vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod pobrinuće se muzičke zvezde i legende naše narodne muzike. Glavni gost Andrija Era Ojdanić, zvezde emisije Nikad nije kasno, Mita Rajić, Dragan Ranković Boske, Dušanka Trbojević, Miodrag Sekulić. Sve izvođače pratit će fenomenalni orkestar Biljane Pavković. Složno za Topolu. Dođite da se družimo, razgovaramo i gradimo bolju budućnost zajedno. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Svojim prisustvom podržite politiku koja pobeđuje.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posjetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobešem, sa kojim je razgovarao sveukupnim bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicije, trgovinske razmene i zajedničkih projekata koji su prethodnih godina dali snažan impuls našem partnerstvu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas u Helsinkiju posle sastanka sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, te je Finska još jednom potvrdila nedvosmislenu podršku evropskoj budućnosti Srbije i istakao da su dve zemlje saglasne da samo ujedinjena Evropa jeste i snažnija Evropa. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom posljednjeg predloga naše strane. U Narodnoj skupštini održava se globalna konferencija žena parlamentarki, čiji je fokus analiza napretka u postizanju rodne ravnopravnosti sa posebnim osvrtom na eliminaciju stereotipa i negativnih društvenih normi koji ometaju politički put i napredak žena. Konferenciju je otvorila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i poručila da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i da treba stvoriti uslove u kojima svaka devojčica ima iste mogućnosti kao svaki dečak. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se ujutro očekuje pretežno vedro, u toku dana promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura kreteće se od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevno od 26 do 30.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

0: Can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: rade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac, zanatlijska broj 2, preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Veliki narodni sabor u Topoli. Srpska napredna stranka Topola i Dragan Jovanović poziva sve svoje članove, simpatizere i verne građane na Veliki narodni sabor. Nedelja, 7. jun od 12 časova. Šator kod restorana Knežev Konak, Topola. Podržite napredak i razgovarajte sa vrhom stranke. Dođite da svojim prisustvom i potpisom pružite snažnu podršku politici našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ovo je idealna prilika da u neposrednom razgovoru sa ministrima i visokim funkcionerima Srpske napredne stranke iznesete svoje mišljenje, postavite pitanja i čujete planove za dalji razvoj naše Topole i cele Srbije. Domaćinsko posluženje i bogat muzički program. Za sve goste obezbeđeni su besplatna hrana i piće, a za vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod pobrinuće se muzičke zvezde i legende naše narodne muzike. Glavni gost, Andrija Era Ojdanić.

zvezde emisije Nikad nije kasno, Mita Rajić, Dragan Ranković Boske, Dušanka Trbojević, Miodrag Sekulić. Sve izvođače pratit će fenomenalni orkestar Biljane Pavković. Složno za Topolu. Dođite da se družimo, razgovaramo i gradimo bolju budućnost zajedno. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Svojim prisustvom podržite politiku koja pobeđuje.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

Nađi na skali 106.4 MHz. Op top. Radio. Što da idem kući kada

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: prekasno. 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6060 6 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Moram da kažem da je jedan mladi dečko koji ima 11 godina, dolazi nam kao specijalni gost i on je van konkurencije. Aplauz za harmonikaša Lazara Vasiljevića.

0: ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije. Za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko igra drugu violinu?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli Op Top Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. S polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salom keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu sa aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Veliki narodni sabor u Topoli. Srpska napredna stranka Topola i Dragan Jovanović poziva sve svoje članove, simpatizere i verne građane na Veliki narodni sabor. Nedelja, 7. jun od 12 časova. Šator kod restorana Knežev Konak, Topola. Podržite napredak i razgovarajte sa vrhom stranke. Dođite da svojim prisustvom i potpisom pružite snažnu podršku politici našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ovo je idealna prilika da u neposrednom razgovoru sa ministrima i visokim funkcionerima Srpske napredne stranke iznesete svoje mišljenje, postavite pitanja i čujete planove za dalji razvoj naše Topole i cele Srbije. Domaćinsko posluženje i bogat muzički program. Za sve goste obezbeđeni su besplatna hrana i piće, a za vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod pobrinuće se muzičke zvezde i legende naše narodne muzike. Glavni gost, Andrija Era Ojdanić.

Zvezde emisije Nikad nije kasno. Mita Rajić, Dragan Ranković Boske, Dušanka Trbojević, Miodrag Sekulić. Sve izvođače pratit će fenomenalni orkestar Biljane Pavković. Složno za Topolu. Dođite da se družimo, razgovaramo i gradimo bolju budućnost zajedno. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. Svojim prisustvom podržite politiku koja pobeđuje.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show uz pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064 44 24861 Maja i 06

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Dimljeni svinjski vrat, Trlić 1 kg 1085 dinara. Srpska čajna kobasica Petković 1 kg 879 dinara. Sladoled Capri Mix Box 6/1 frikom 475 dinara. Bukovački sveži sitan sir Dukat 1 kg 280 dinara. Losion za samopotamnjivanje Zijaja 300 ml 579 dinara. Rolon Borotalko 50 ml 339 dinara. Omekšivač Bohor 3 litra 415 dinara.
3: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto. Fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova, fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Niste Lukić, Mladenovac, Bataševo.
1: A.
2: Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
1: a.
3: Znači da je jeo kod Mike pečenje.
4: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađila vračara, pare u džep i pravac kačara.
5: Kačara Mika, Beljevac. U etno srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika, Beljevac, na Beogradskom putu.
0: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064 433 0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 83 84 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.